0: 战争道路。
1: 歴史を正しく見るってことが大事だと思いますよね。歴史の真実をね、まあいろいろこうね、いろんな考えの中で、そういうまあ歴史を歪めるようなねことがまあ流されたりしてますけども、やはりその真実っていうものについてね、深く探求していくことが大事じゃないかというふうに思ってますね。だから、まあ、国会議員の言動っていうのは非常に大きいものがありますから、まあ、そういう面では慎重にね、そういう歴史の状況を見て発信してもらいたいというふうに思ってます。
2: 今の政府はまあなんか知らんけども戦争をやるぞってかないような動きしておるから、まあ心当たりもやっぱり我々少しでもその牽制できればなというのもあります。
3: 现场参观者对日本政府推动修改无核三原则、不断增加防卫支出以及淡化日本侵略历史的动向表示反对。
4: 歴史を知るということがね、だんだんこう
5: 日创未来皖南电机匠心制造。
6: 你的梦想，我的梦想，世界的梦想，我们的梦，时代的梦，梦之蓝，梦六家。
7: 应对挑战，精益告急，头晕耳鸣，肾阴虚。北京同仁堂六味地黄丸滋阴补肾，好状态需要守护。
8: 购买同仁堂品牌产品，请认准双龙标。
9: 小米鹏程让你久等了，你一直觉得只要孩子按时吃饭，世界就能正常运转，重要的事就要现场谈，要坐下来好好谈。智能可变大空间 SUV， 让每个在乎生活的人都能享受生活的自在。 Sky Nomad 小米鹏程。
10: 大家好，来看天气。今天下午到明天中午，降水的范围依旧比较广泛，在东北以及浙江的东南部、福建的东北部以及广西的东北部、四川中部、云南南部、西藏东南部等地还将会有大到暴雨出现。今天在图上的这些区域还有海域会有五级以上大风，阵风七级以上。今天南北方多地都会有明显的降温。北京九到二十一摄氏度，哈尔滨四到十五度，银川六到十八度，榆林四到十六度，渭南十二到二十三度，咸阳十到十九度，拉萨五到十七度，广元十四到二十七度，南充十七到二十六度，乐山十七到二十四度，泸州十七到二十度，宜宾十七到二十度，昭通十到十五度，曲靖十三到十九度，晋城八到二十度，邯郸十二到二十四度，鹤壁九到二十三度，安庆十五到二十度，襄阳十四到二十四度，南昌十八到二十三度，泉州二十五到三十二度，漳州二十四到三十二度。渤海小雨转晴，北风四到七级，东海南部小雨，北风五到七级，南海西北部多云转中雨，东北风三到五级。
0: 好，感谢收看今天的新闻三十分。
10: 更多新闻资讯请关注央视新闻客户端，更多移动视频请下载央视频。
11: 为您播讲的评书朱元璋演绎。
12: 好消息，好消息啊，新款正版听书机上市了啊，今天买还送耳机插头音乐卡了。免费咨询电话010-8410-9427 010-8410-9427。
13: 最新评书机重磅上市，海量评书应有尽有，单田芳、刘兰芳、田连元都有，全是经典，一部书还不到十块钱，让您一次听到爽，携带方便，送货上门，货到付款。订购热线010-8410-9427，010-8410-9427，评书机。
14: 新款正版听书机音量大、音质好，都是原声正版的全本评书，一集都不少，使用。